0: Минутка веб-радио Исландии на радио Чиппельдук.
1: Prodigy og lagið þeirra Baby Got a Temper hér á Exxon 977 maður fær svona hálgert flashback þegar maður heyrði þetta það ekki það mann gott það að segja skullum okkur þá yfir í stórmeistara Chris Cornell og frend okkar hér á Exxon 977 þetta auðvitað smellurinn hans Black Hole Sun